0: skovala je plan. Lukava lisica je legla na put pretvarajući se da je mrtva. Kada je starac video lisicu, zaustavio je zapregu.
1: Ho! Šta je ovo na putu? Lisica!
0: Starac je skočio sa zaprege i otišao da proveri da li je lisica stvarno mrtva. Dodirnuo je, gurnuo, proverio da li diše.
1: Ne pomera se,
0: rekao je starac srećnim glasom. Zato što se lisica nije mrdala, starac odluči da je ponese kući. Bio je veoma srećan što je pronašao lisicu, ali razmišljao je šta da radi sa njom.
1: Napravit ću pravu krznenu kapu za moju ženu ili krzneni okovratnik. Biće baš srećna.
0: Ali lisica nije bila tako mrtva kako je starac mislio. Samo je lukava i pretvarala se da je mrtva. Kada su volovi krenuli, lisica je počela nogama da gura ribu iz zaprege. Kada je lisica lopom, izgurala svu ribu i sama je iskočila. Dok se zaprega udaljavala, lukava lisica je sakupila svu ribu koju je izbacila. Zadovoljna, lisica je otrčala do svog skloništa. Sada je razmišljala kako da pripremi ribu. U rerni, sa sosom ili marinirano. Kad je stigla kući, lisica je počela da jede ribu jer je bila mnogo gladna.
2: Kako je dobro! Baš je ukusno!
0: Dok je lisica hlapljivo jela. Šta mislite ko je došao u posetu? Medved. Lisica nije baš bila srećna zbog toga.
1: Zdravo, draga komšinice!
0: Reče medved srećno. Lisica ga prekinu.
2: Šta želiš?
1: To je puno ribe. Da jedno parče i meni.
2: Da ti dam moju ribu? Nema šanse. Ne radim ja za druge.
1: Voda mi curi na usta. Samo jedan gric.
0: Ali lisica nije bila voljna da deli ribu sa medvedom.
2: Naradila sam si ja za ovu ribu. Ako želiš da jedeš, ugledaj se na mene.
1: Stvarno? Šta moram da radim?
2: Pa mislim... Ako želiš da uhvatiš ribu, moraš da odeš na jezero i da počneš da pecaš.
1: Ja ne umem da pecam. Budi dobar komšija i nauči me.
2: Odeš na jezero, staviš svoj rep u vodu i tako mirno sediš do jutra. Nemoj prerano da vadiš rep, jer će se riba uplašiti. Kada vidiš da se jutro približava, povuci.
1: Da povučem? Šta da povučem?
2: Povučeš svoj rep iz vode, onako silno. I vidi da ne uhvatiš svojim repom više ribe nego ja.
1: Da, ja baš imam veliki čupavi rep. Veći od svog. Uradit ću tako. Idem na jezero.
0: Pošto medved nije imao razloga da ne veruje lisici, odmah je otišao na jezero, ubeđen da će uhvatiti gomilu ribe. Kada je medved stigao do jezera, smeste je stavio rep u vodu. Bio je veoma srećan i samo je razmišljao o ribi.
1: Uhvatit ću puno ribe, više nego lisica.
0: Cela šuma je saznala da medved peca sa svojim repom. Kako nikada nisu vidjeli ništa slično, sve šumske životinje su došle da se uvere svojim očima. Medvedu se ovo nije sviđalo.
1: Huš, odlazite, odlazite!
0: Ali ni jedna životinja nije otišla. Sve su gledale u medveda koji je pecao svojim velikim i čupavim repom. Onda, mudri zec priđe medvedu.
2: Medo, zašto radiš to? Zar ne znaš da je lisica lukava?
1: Nisi u pravu. Lisica je dobra i naučila me kako da pecam.
2: Niko iz šume ne peca sa svojim repom.
1: Da, pecaju. Lisica peca. Daj, ostavite me na miru.
0: I zec je otišao jer je shvatio da ga medved neće poslušati. Te noći duvao je strašan hladan vetar. Zato što je bilo mnogo hladno, sve životinje su otišle svojim kućama. Iako se medved smrzavao, bio je odlučan da posluša savet lisice i drži rep u vodi sve do jutra.
1: Veoma je hladno.

0: Jutro je stiglo i medvedu je bilo stvarno hladno i nije mogao da čeka da vidi koliko je ribe uhvatio. On nije mogao da izvadi rep iz vode, jer je jezero bilo zamrznuto. Medved nije odustajao. Uspeo je da još jednom povuče svoj rep svom snagom. Međutim, led je bio debeo i medved je pokidao svoj veliki rep koji je ostao u vodi.
1: Moj rep! Moj! Moj lepi rep!
0: Kada su videle koliko medved pati, životinje su se sažalile na njega.
2: Jedničak! Tako ga boli!
0: Medved je bio u bolovima. Vrišto je da ga je cela šuma čula. Pošto je bio ljut na lisicu, medved je otišao pravo u njenu jazbinu da se razjasni sa njom. Lisica je to i očekivala. Izašla je iz jazbine i sakrila se u šupljinu drveta.
1: Pokazat ću ti! Ostao sam bez mog dimnog repa zbog tebe! Izlazi!
3: Ne bih rekla. Vidi šta se desi kada si pohlepan. Riba ti je pojela rep.
0: Kada je medved čuo kako ga lisica ismejava, naljutio se i hteo je da uđe u šupljinu drveta. Medved nije mogao da prođe kroz šupljinu. Bio je prevelik. Onda je ljutiti medved uzeo granu i gurnuo je u šupljinu. To mu je bio plan da istera lisicu iz kališta. Lisica je vrištala.
3: Moja noga! Jao, moja noga! Jao, moja noga!
1: Ja ću tebi pokazati!
0: Zadovoljan, medved je gurnuo granu još dublje. Lisica je počela da se smeje.
3: Gore još malo jače, medo! Pogađaš u drvo!
1: Istera ću te ja!
0: Pored sve muke, medved nije mogao da istera lisicu iz šupljine drveta.
1: Umorio sam se.
3: Zašto nisi poslušao? Vidiš šta se desi kada si pohlepan. Cijela šuma zna da je lisica lukava.
1: Upravo si. Ja sam bio mnogo. Bio sam pohlepan. Naučio sam svoju lekciju.
0: I tako je medved, nasamaren od strane lisice, otišao u svoju jazbinu bez repa. Od tog dana medvedi ne veruju ni jednu jedinu reč lisicama.
4: Slušajte nas vikendom bez reklama.
5: I ovo vrijedi čuti.
6: 1, 2, 3, 4.

je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstere moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagija,

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore.

0: Radio Balkan International.
1: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što biš u veselju? Što me prepade? Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde. Šta da radi noge?
1: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zanikaj se nama i više nisi sam.

0: Balkan International.
1: Ukrajinska bajka laž. Razbole se neki car i objavi svim dvoranima, svim seljacima, svim građanima da se pokupe kod njega da ga zabave i lažima razonode. A takvim lažima u kojima neće biti ni slovca istine. U dvorani, što god da slažu i zavisti pakosti govori jedni drugima. Da kakva je pa to laž, pa to je sušta istina. Javi se tada jedan seljak. Ja, kaže, mogu da razonodim cara. Hajde, laži, povikaše svi. Dok mi još beše živ otac, reče on, obrađivali smo zemlju. I beše u nas njiva na 30 vrsta od sela. Rodi jedne godine na njoj pšenica. I to tako dobra da je odmah sazrela i stala da se osipa. A beše na sedmoro braće. Kad smo pošli da žanjemo pšenicu, zaboravili smo da ponesemo hleb. Radili smo na njivi bez predaha 7 dana i 7 noći. Ništa nismo ni jeli ni pili. Kad dođe nedelja, vrati smo se kući da nešto pojedemo. Mi dođo smo, a mate nam dade vruće valjuške. Poseda smo mi kraj praga, a tu je ležao jedan kamen. Kad sedoh ja na taj kamen, kad uzih valjušku, pa kad ona polete kroz mene, prođe i kroz kamen i još je 7 hvati duboku u zemlju otišla. A panovi na to rekoše. Pa šta, to može da se desi. Seljak koji 7 dana ne jede može da ostane živ. Što je valjuška prošla kroz kamen, pa možda je to bio vodenični kamen. To, rekoše oni, još nije laž. Sutradan opet pozvaše seljaka da priča izmišljotine. Kada sam postao domaćin, poče seljak. Stalno sam išao u lov. Imao sam jednog lovačkog psa koga nikada nisam hranio. Pođoh jednom s njim u lov, ugledah zeca i napujdah kera, a on za zecom. Stiže ga i proguta. Zecu samo zadnje noge vire iz psećih usta. Siđoh ja tada s konja, dođu do mog psa, zavukoh mu ruku usta i izvrnu ga kao rukavicu. A posle toga sam još 7 godina lovio s tim psom. A panovi opet rekoše, nije to nikakva laž, sve to može da se dogodi. Naravno, panovi pucaju od zavisti što ih je proseljak tako nadmašio. Počeše oni da ubeđuju cara da sve to istina i ubediše ga. I evo dođe seljak pred cara i treći dan. Sedi car, a oko njega svi velikodostojnici, generali, senatori, ma svi. Poče seljak da priča. Kada je moj otac vodio domaćinstvo, pozajmi evo ovaj pan od nas 100.000, a ovaj 50, onaj tamo 10. I sve ih seljak po imenu nabre. Car zapita, pa je to istina? A panove bi sramota da priznaju kako je seljak bolje slagao od njih i povikaše, istina je istina. Eh, kada istina, onda mu vratite sada pare, reče car. Panovi hteli ne hteli, mora doše da vrate. Seljak pokupi pare, a još i od cara nešto dobije, pa ode svoje ući.

0: telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajom.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Nekada davno, a možda i ne tako davno, živela je koza koja je imala 7 dece. Koza je volela svoju decu više od života. Živeli su srećno u svojoj kući na ivici šume i dok im je majka bila tu, igrali su se bezbrižno na livadi pored kuće. Starija deca su bila hrabra i neposlušna, ali je najmlađe bilo vredno i poslušno. Jednog dana, mama koza je pozvala svu svoju decu i rekla: "Draga moja deco, moram da idem u šumu kako bih vam donela hranu. Ali vi morate da zaključate vrata i ne smete da otvarate nikom dok ne budete čuli moj glas. Da bi znali da sam to ja, pevaću vam ovu pesmu."

0: A mogu li da imam poverenje u vas?
1: Da, mama!
2: Ništa se ti ne brini, mama!
3: Mi smo već odrasli. Kako kažemo, tako će i biti.
0: U redu. Priđite mami da vas još jednom izljubim, za doviđenja. Molim vas, pazite jedni na druge.
2: Srećan put, draga mama!
3: Čuvaj se, brzo se vrati i donesi nam hrane.
0: Koza je zatvorila svoju decu i zaključala vrata. Ali, kako kaže poslovica, i zidovi imaju uši. Vuk, prijatelj koze, koji odavno traži priliku da pojede jariće, je prisluškivao sedeći iza kuće i čuo kako im peva pesmu.
4: Odlično, kucnuo je čas. Kako sam samo gladan. Moram da ih nateram da otvore ta vrata. To je sve što mi treba.
0: Vuk je otišao do vrata, namestio glas i počeo da peva.
4: Divna moja rogata deco, otvorite vrata meni. Vaša mama sad je došla, mleko za vas donela je. Šaku ovsa, šaku soli i buketa cveća tri. Hajde, dečice, stigla sam! Otvorite brzo vrata vašoj mami!
3: Čujete li to? Hajde da otvorimo vrata! Došla je mama i donela nam hranu!
1: Da, hajde da otvorimo vrata! Uradimo to!
2: Ne otvarajte vrata! To nije naša mama! Njen glas je nežan i lep! Nije ružan i promukao kao ovaj!
0: Vuk je čuo ovo i otišao do kovača da mu naoštri jezik i zube, u nadi da će mu glas biti nežniji. Onda je otišao do kuće i zapevao ponovo.
4: Divna moje rogata deco, otvorite vrata meni!
3: Čujete li ovo? Ako ovo nije naša mama, ko bi ona bio? Siguran sam da je ona. Otvorit ću vrata.
2: Brate, molim te, ne otvori vrata. To je neko ko želi da nas prevari.
3: Ako bih te poslušao, mama bi još dugo čekala ispred vrata. Idem odmah da joj otvorim vrata.
0: Onda, najmanje dete se sakri u rerni, a ostali se razbežaše na sve strane. Jedno se zavoče ispod hranilice, drugo se sakri iza peći, a treće iza kreveta. Kao što poslovica kaže, nisam kukavica, ali se bojim. U trenutku kada je najstarije dete otključalo vrata, Vuk je upao u kuću i progutao starije dete začas.
4: Gde su ostali? Kao da su u zemlju propali!
0: Vuk je pretražio kuću, ali jarići su se razbežali. Sede Vuk na hranilicu da se odmori i kihnu iz sve snage.
3: Nazdravlje, čika Vuče!
4: Proklet bio! Tu si se sakrio! Hajde, izaci da te poljubim!
0: Vuk podiže hranilicu, zgrabi i proguta drugo dete. Kao što poslovica kaže, moja su usta, neprijatelj moj. Kružeći još malo oko kuće, pronašao je skoro sve ostale. Kada je utolio glad, otišao je. Odmah nakon toga, najmlađe dete izađe iz rerne, zaključa vrata i poče da plače.
2: Draga moja braća, da ste me pazili!

0: Čača, tri! Najmlađe dete otvori vrata, potrča majci u naručje i ispriča joj šta se desilo.
1: O, jadna ja! Ko? Vuk? Onaj koji je obećao da mi neće plašiti decu? Pa Vuče, samo čekaj, naučit ću ja tebe pameti.
0: Koza napusti kuću i poče tražiti Vuka. Ko bi rekao? Vuk je čvrsto spavao na polju pored kuće. Toliko se najao da više nije mogao da mrda. Videvši ga takvog, koza je pozvala svoje najmlađe dete i rekla:
1: Dragi moj dečače, požuri što pre kući i donesi mi makaze, iglu i namotaj konca.
0: Najmlađi pojuri kući i donese sve što mu je majka tražila. Za to vreme, koza je pogledala u zadovoljnog Vuka i rekla:
1: Lukavi Vuče, naći ću način da ti doskočim. Sledeći put ćeš znati da se ne mešaš u tuđe poslove.
0: Najmlađe dete donese mami makaze, iglu i konac, a koza rastvori Vuku stomak. Odjednom bum, sva deca ispadoše iz njegovog stomaka srećni što su ponovo slobodni. Zadovoljna koza napuni Vukov stomak kamenjem i zaši ga.
1: Pa zli Vuče jedan, ovo je kraj tvog puta. Dobio si dezert koji zaslužuješ.
0: I tako, koza se vrati kući sa svojim sinovima srećna što je spasila svoju decu iz Vukovog stomaka. Malo kasnije, Vuk se probudi, zevnu svom snagom, protegnu ruke i noge i reče mrzovoljno:
2: Oh, kako sam žedan! Kao da sam pojeo gomilu kamenja, idem ja po vodu!
0: Uputi se Vuk ka reci u šumi i poče piti vodu. Zbog težine kamenja upade u reku i potonu na dno. Konačno, svi u šumi odahnuše, jer više ne moraju da se plaše pohlepnog Vuka. I koze, koje živeše u komšiluku, behu srećne. Sve se okupiše da zahvale sestri na njenom podvigu i što su se konačno otarasili pohlepnog Vuka. I ja sam također tamo bila. I ja sam se u sedlo popela i priču vam skoro celu pripovedala. Onda sedoh u kočiju svoju i ispričah vam celu.

Pažnja, velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Yeah.

0: Radio Balkan International.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

košica, puno je velikih želja. Baš kao šipa pun koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

poznaje drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe. U Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam. Čuvamo glasove. Ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak Zagreba vratili autobus. Deda smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Carska pratnja čula, s mjesta se je pokrenula, priskočila i iz vode polugolog momka mokrog izvadila.
1: O, pa to je veličanstvo. Nisam znao, oprostite, da ste vi...
2: Ništa. Glavno da smo nesretnika spasili.
1: Neizmjerno hvala. Veoma hvala.
2: Istom sada prepoznajem i vas. Da ovo nije vitez Karabas?
1: Pogodili ste, care. Baš bija smo u šetnji kad osta bez odijela i bez pare. Ali srećom živ.
2: Dvorjanici, viteza ovog s mjesta obući.
1: Kako ste dobri.
2: Zatim ćemo ga kočijom našom odvesti kući. Da.
0: Ubrzo zatim obukoše mladića i on zablista ko kraljević neki iz priča. A kad pristupi bliže kočiji carskoj na svemu da zahvali, princezi su krasnoj, obrazi blijedi, rumenic stali.
3: Vaša milosti carska, kako da zahvalim?
2: Viteže, milo mi je, čuo sam već o vama, da.
4: A je li mnogo bilo razbojnika tih?
3: Kako, molim... Koliko bilo je njih i ne sjećam se više.
4: Oče, gospodin Kiše, nazebao je.
3: Prostite, nastojaću, deću više.
4: Ogrnite se plaštem.
2: U kočiju k nama izvolite ući, da. Kako već reko smo, odvešćemo vas kući do vašeg dvorca.
3: Ali molim vas potrebno nije... Gdje li je sad mačak, gdje li se krije da me izvuče?
2: No, što čekate, da?
4: Nećete valjda pješke do kuće?
3: Da, kako molim, odmah, ne mogu reći, neću. Jao, sad istom treba imati sreću.
2: Trubači, znak za polazak, da.

0: Jedva je žabac odskakutao do nedaleke vode Barske, kad li do dvorca pristigoše kočije pozlaćene, kočije carske. U to već mačak hitrim skokom ulazna vrata otvara širom i klanja se duboko sa skinutim šeširom.
1: Izvolite, veličanstvo, bar časkom ući i biti gost u kući gospodara mog, dobrotom vašom spašenom.
2: Gle, viteže, mudri, vi poslaste naprijed vrijednog slugu svog. Pa to su krasne, prekrasne dveri. Da uđemo, kćeri, da.
3: Veoma rado, ako i vitez misli tako.
4: O, da kako, milosti vaša, da kako, vaše veličanstvo, zbunjen sam samo tolikom časti, nadam se neću u nesvijest pasti.
1: Gospodar moj je uzbuđen jako, ne držite se naopako tako mlako.
2: Gle, tko bi rekao da takav dvorac pored kralja ima još neko, da?
1: Kao što vidi veličanstvo, osim vas, doličan dvorac ima i vitez Karabas.
3: A on sve šuti, šuti, kao siroma neki.
2: Doista, cijelim putem ne bješe ga čuti, da. A, čak nam i leđa htjede okrenuti. Da.
1: Smijem li veličanstvu nešto došapnuti?
2: Pristojno nije, no da čujemo.
1: On nešto krije ispred nas sviju, jer zaljubljen je do ušiju, do ušiju, do ušiju.
2: A znate li u koga, to jest u koju, da, šta?
1: U koju? Ne smijem reći jer čuvam glavu svoju.
2: Sad je isto vrlo zanimljivo, da, zato naređujem da čujem.
1: Sad kuku meni, od straha osjećam jezu. Gospodar zaljubljen je u kćerku vašu princezu.
2: Što? Pa zar je u tome zlo?
1: Nije zlo, kakvo zlo, samo sam se bojao.
3: A kakve vi to, molim, tajne šapućete?
2: O, kćeri moja, o moje dijete, velika tajna to je, ali priđi, priđi bliže, primakni uho svoje.
3: Izvolite, već slušam.
2: Kako ti se sviđa domaćin vitez taj?
3: On je veoma, veoma umilen.
2: Viteže, dođite bliže.
4: Veličanstvo, izvolite.
2: Ja tajnu vašu znadem i za sve vijesti madem. Čast mi je, pratnjo draga, objaviti ovog trena da je kćerka princeza s vitezom ovim časnim zaručena, da.
3: Oh, tako sam sretna, oče.
4: Da li to sanjam? Od sreće držte me, u nesvijest padam.

0: i nasta gozba i veselje, a među svima mudri je mačak najsretniji bio. Čak se kažu, valjda ne lažu, medenim sladom i limunadom, mrnjao, mrnjao, ponapio.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Vi slušate najslušaniji internet.
1: Olovni vojnik. Malom Karlu poklonili su kutiju sa olovnim vojnicima. Oh, uzviknula je njegova sestra. Ovaj vojnik nema jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć! U pomoć! Povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njim igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao i sve glasa: Žive olovni vojnik!

0: Ljubavnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.
1: Doneri mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
2: A sa čim da donesem tu vodu,

je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, na primer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majstore moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, tup ko

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstor.

0: najslušaniji internet radio. Internet radio. Princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan kraljević i žarka mu je želja bila da se oženi princezom. I to ne makar kakvom, nego pravom, pravcatom. Nagrnu iz svih krajeva, zajedno sa svojim kćerima, razne vojvode, pa grofovi, pa markizi. I sve tako, i svaki se nada da će baš njegova kći kraljeviću za oko zapeti. Princeza, dakle koliko ti srce ište. Ali šta to vredi kad kraljević svakoj po neku manu nađe? Jedna predebela, a zna se da prava princeza to ne sme biti. Druga opustila usta, pa ne ume da se smeje kao prava princeza. Treća ovo, četvrta ono. Ukratko, vidi kraljević da od tog posla nema ništa. Ne bude lenj, već usješe konja belca, pa tere po svetu, ne bi li mu se sreća nasmešila da nađe na pravu princezu. Putuje on tako, putuje, a prave princeze ni od korova. Šta će, jadan vrati se kući, tužan, pretužan. I kralj i kraljica naravno uzmu da tuguju, što im sin kraljević sreće nema. Jedne večeri udari strašno nevreme. Seva i krmi da se sve ori, a kiša pljušti kao iz kabla. U tome neko zakuca na dvorska vrata. Kad pred vratima devojka, jadna, opuštene kose, pokisla kao miš. Voda je curkom curi s kose, niz lice, sa odela, a cipele mokre samo šljapkaju. Ali ona, upreko svemu tome, izjavi da je prava pravcata princeza. To ćemo tek da vidimo, pomisli kraljica, ali ništa ne rekne, već ode u sobu gde je pokisla devojka trebalo da spava. Naredi sluškinjama da skinu s kreveta svu posteljinu, onda uzme jedno zrno graška, metne ga u krevet, a ozgo preko njega 5 madraca i 15 dušeka, pa onda dovede devojku da spava. Ujutro, čim zora zarudi, kraljica će upitati devojku kako je spavala. Nikad gore, rekne ova. Cele bogovetne noći oka sklopila nisam. Nažuljila sam se na nešto tvrdo i sva su mi leđa modra kao šljiva. Evo prave pravcate princeze, sumlje više nema. Ko bi drugi ispod 5 madraca i 15 dušeka zrno graška mogao osjetiti? To su kadre samo prave pravcate princeze. I kraljeviće, naravno, uzme za ženu. Siguran da pravu pravcatu princezu uzima. A ono zrno graška odnesu ga u muzej gde se i dan danas nalazi, ako ga neko nije pojao.
1: Sve nas spaja Balkan.

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, jel to beli slon?
0: Nije Ršum, je Mando ovde. Pogrešio si telefon.
2: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan.

0: vidite tu, sad ćemo se mi vratiti.
1: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što su u veselju? Što me prepade? Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde. Šta da radi noge?
1: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zanikaj se nama i više nisi sam.

0: Radio Balkan. Nekada davno živeli su starac i starica. Starac je imao kćer i starica je imala kćer. Staričina kćer beše lenja i zajedljiva i zbog toga što je bila staričina kćer, beše nadmena i sav težak posao ostavljala je starčevoj kćeri. Po ceo dan je starčeva kćer obavljala teške poslove. Morala je u šumu da sakuplja drva za potpalu ili nosi teške vreće brašna iz mlina. Šta god da ju radila, starica i njena cenjena kćer bi bile nezadovoljne. Starac je bio slab i uvek bi poslušao staricu, poštujući svaku njenu želju. Starac imao veliko srce i on bi rekao nešto da zaštiti svoju naslednicu, ali bilo ga je strah od starice i nije želeo da se raspravlja sa njom. Jednog dana je pozvao svoju kćer i rekao joj tužnim glasom:
1: Drago dete, žena mi se žali da je ne slušaš, da si zla i da ne možeš da živiš u ovoj kući više. Zato moraš da odeš u svet, daleko od pogleda zlih ljudi koji te ne vole. Ali prvo moram da ti dam jedan očinski savet. Gde god budeš bila, molim te, budi dobra i vredna, jer nikad ne znaš na kakve ćeš ljude naići, jer na ovom svetu postoje svakakvi ljudi.
0: Devojka, shvativši da starica i njena kćer pokušavaju da je nateraju da ode po svaku cenu, krenu u svet sa suzama u očima, gubeći svaku nadu da će se vratiti kući jednog dana. Nakon dužeg hodanja, naiđe na bolešljivog malog psa, koji je bio toliko mršav da su mu se mogle prebrojati kosti. Kada je mali pas video devojku, upita je:
2: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, pomozi mi, molim te, da ozdravim, jer ja ću ti biti od koristi kada ti bude najviše trebalo, znaš?
0: Devojka se sažali na jadnog malog psa, okupa ga i zbrinu, sve iz dobrote svoga srca. Onda je pustila malog psa da ide i nastavi svoje putovanje, srećna što je učinila dobro delo. Nakon dužeg hodanja, naiđe na visoko drvo kruške koje je bilo puno cveta, ali koje su napale gusenice od vrha do dna. Drvo ugleda devojku i upita:
1: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i pomozi mi da se oslobodim gusenica, a ja ću ti također pomoći kada ti to bude trebalo.
0: Vredna devojka ukloni gusenice i mrtve grane sa drveta kruške i nastavi svoje putovanje. Nakon dužeg hodanja, naiđe na napušteni bunar. Kada je bunar vide, on joj reče:
2: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i očisti me, i ja ću tebi također pomoći kada ti bude trebalo.
0: Devojka nije bila lenja. Očistila je i pobrinula se za bunar najbolje što je mogla i krenula dalje. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na pećnicu koja se skoro raspadala na delove. Kada je pećnica videla devojku, reče joj:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, prilepi me i ofarbaj. Obećavam da ću ti vratiti kada ti bude trebalo.
0: Devojka nije oklevala. Podvrnula je rukave i popravila peć glinom, a zatim je obojila krečom tako da je postala gotovo neprepoznatljiva. Onda je oprala ruke i nastavila svoje putovanje. Nakon dana i noći hodanja, shvatila je da se izgubila. Ipak nije paničila, već je nastavila dalje. Jednog jutra, dok je hodala kroz tamnu šumu, naišla je na predivnu livadu. Na toj livadi bila je kuća ispod velikog drveta vrbe. Kada se približila kući, srela je staricu koja joj je ljubazno rekla:
2: Ko si ti, dete? Šta radiš ovde u ovom udaljenom mestu? Ko sam zapravo ja? Siromašna devojka, bez majke i bez oca. Kroz puno nevolja sam prošla do sada. Tražim osobu dobrog srca, koja mi može ponuditi krov nad glavom i posao, da mogu pošteno da radim i živim. Nikoga ne poznajem u ovom delu sveta. I nakon ovolikog hodanja, izgubila sam se. Primi me u kuću, molim te. Pada mrak i puno je divljih zveri u ovoj šumi.
4: O, jadna devojko, ja sam šumska veštica. Pomozi mi oko nekih mojih kućnih poslova i ja ću ti otvoriti vrata i dozvoliti da provedeš noć pod mojim krovom. I ako mi budeš pomogla, budi uverena da sutra nećeš otići iz moje kuće praznih ruku.
2: U redu, šumska veštice, kako da ti pomognem?
4: Želim da opereš i nahraniš moju decu koja sada spavaju. Onda spremi nešto za jelo, jer kada se vratim kući, ne želim da mi hrana bude ni hladna, ni vruća, već savršena za jelo.
3: I tako, šumska veštica ode u crkvu, a devojka zasuka rukave i poče sa poslom. Prvo je pripremila kupku, a onda izašla napolje i vikala na sav glas.
2: Deco, deco, vreme je za kupanje, dođite!
3: Kada je devojka malo bolje pogledala, nije mogla da veruje svojim očima. Celo dvorište bilo je prepuno i čitava šuma se tresla od svih zmajeva i stvorenja, kako velikih, tako i malih, koji su okruživali kuću. Devojka se nije uplašila. Uzela je svakog stvora i pobrinula se o njemu najbolje što je umela. Zatim je pripremila obrok i sačekala vešticu da se vrati. Kada je šumska veštica stigla kući, videla je da su sva deca čista, svi teški poslovi odrađeni savršeno i bila je veoma srećna. Nakon što su ručali, šumska veštica reče devojci.
4: Devojko draga, idi na tavan i vidjet ćeš mnogo sanduka velikih i malih. Uzmi onaj koji ti se svidi, to će biti moja nagrada, ali ga nemoj otvarati dok se ne vratiš kući svom ocu.
3: Starčeva kćer se popela na tavan gdje je vidjela puno sanduka. Neki behu stari i ružni, drugi su bili novi i lepi. Ali pošto nije bila pohlepna, izabrala je najstariji i najružniji koji je bio tamo. Kada je sišla, šumska veštica nije komentarisala njen izbor, već je poželjela sve najbolje. Devojka je uzela sanduk i krenula nazad kući, sresna što će ponovo vidjeti oca i svoj dom iz detinjstva. Iznenada naiđe na pećnicu koju je popravila i koja je sada bila puna ukusnih pečenih pita.
5: Prelepa i vredna devojko, probaj ove ukusne pite koje su specijalno pripremljene za tebe.
3: Devojka je pojela puno pita, sve dok nije postala sita i uzela je malo za put kući. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na bunar koji je očistila. Bunar je sada bio pun bistre vode, slatke i osvežavajuće poput letnjeg povetarca. A pored bunara je pronašla dve srebrne čaše.
2: Prelepa i vredna devojko, uzmi čašu i ugasi svoju žeđ mojom bistrom i svežom vodom.
3: Devojka popi vodu, osveži se, a zatim je uzela čaše i nastavila dalje. Nakon nekog vremena naišla je na visoko zeleno drvo, koje je sada bilo puno zrelih krušaka, slatkih kao med. Kada je drvo vidjelo devojku, spustilo je svoje grane do zemlje.
5: Prelepa i vredna devojko, molim te, probaj ove divne kruške slatke kao med.
3: Starčeva kćer je pojela nekoliko krušaka i uzela još par koje će pojesti usput i nastavila da hoda. Nakon nekog vremena, mali pas iskoči ispred nje. Sada je bio jak i veseo i imao je ogrlicu od zlatnih novčića oko svog vrata.
2: Prelepa i vredna devojko, uzmi ovu ogrlicu od zlatnih novčića. Želim da ti zahvalim što me nisi napustila i što si mi pomogla onda kada sam bila bolesna.
3: Devojka uze ogrlicu od zlatnih novčića i nastavi da hoda sve do očeve kuće. Kada ju je starac ugledao, oči su mu bile pune suza, a srce prepuno radosti. Devojka mu dade ogrlicu i srebrne čaše, a onda otvori sanduk i iz njega izađeše bezbrojna krda konja, stoke i stada ovaca. Starac se oseti kao mladić kada ugleda sva ova bogatstva. Starica je bila zavidna i nije znala šta da uradi. A onda se staričina kćer odvaži i reče:
2: Nemoj da se brineš, majko, nisu ovo jedina bogatstva koja postoje na ovoj zemlji. Mogu i ja da krenem u svet i da donesem mnogo više bogatstva od starčeve kćeri.
3: Staričina kćer krenu na put, ljutito gunđajući. I dok je hodala istim putem kojim je išla i starčeva kćer, naišla je na bolesnog mršavog psa, na stablo kruške prepuno gusenica, na isti onaj presušen i prljavi bunar i raspadnutu pećnicu. Ali kada su je pas, drvo, bunar i pećnica zamolili da im pomogne, ona je podrugljivo odgovorila:
2: I što bih ja to uradila? Neću da prljam moje prefinjene divne ruke za vaše dobro. Šta vi mislite? Ko sam ja? Vaš sluga?
3: U nastavku puta, devojka je stigla do šumske veštice. I tu se također ponela ružno i nepristojno. Umjesto da okupa decu, kao što je to uradila starčeva kćer, poprskala ih je vrelom vodom, pa su ona počela da vrište i beže od nje. A obrok koji je spremila bio je toliko zagoreo da nije mogao da se jede. Kada se vratila kući, šumska veštica bila je šokirana onim što je videla, ali pošto je bila dobra, nije želela da grdi devojku, već je rekla:
4: Idi na tavan, izaberi jedan od sanduka koji ti se sviđa i odlazi odmah. Bolje mi je bez ovakve pomoći.
3: Starečina kćer je otišla na tavan i izabrala najveći i najlepši sanduk, zato što je volela lepe stvari, iako nije bila spremna i da radi za njih. Onda je sišla dole sa sandukom i krenula kući bez pozdrava. Kada je naišla na pećnicu, videla je ukusne pite. Ali kada je poželjela da ih proba, vatra iz peći postajala je sve jača i jača i morala je da pobegne. Kada je stigla do bunara, srebrne čaše su se sjajile na suncu. Ali kada je pokušala da ih uzme, one su upale u vodu. Onda je bunar presušio i devojka je morala da ode, iako je bila baš žedna. Kada je prošla pored drveta, bila je zadivljena koliko divnih krušaka je rodilo. Ali nije mogla da ih okusi, jer je drvo sada bilo 1000 puta više nego ranije. Njegove grane su dodirivale oblake. Umorna, gladna i žedna, starečina kćer je srela malog psa, koji je još uvek imao ogrlicu od zlatnika oko svog vrata. Ali kada je pokušala da je uzme, mali pas ju je ujeo za prst i nije joj dozvolio da je čak ni dodirne. Devojka je duvala u svoje male, nežne prste. Konačno, stigla je kući kod svoje majke.
2: Pogledaj, mama, kakav veliki i divan sanduk sam ti donela. Od sada živećemo u luksuzu.
3: Starična kćer je otvorila sanduk i iz njega je izašao strašni zmaj. On je odmah pojeo staricu i devojku, kao da nikada nisu postojale na ovom svetu. Odmah potom zmaj je nestao zajedno sa sandukom. Konačno, starac je mogao da uživa u svom miru i tišini i u svim bogatstvima koje je dobio. Njegova kćer se udala za dobrog i vrednog momka, a slavlje je trajalo 3 dana i 3 noći. I ja sam tamo bio kada se sve ovo dogodilo. I zato sam odlučio da vam ispričam.
6: Raspevana strana Balkana.

0: Važi na to, vidimo se. Ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice. Baš su lepe.

Izvinite, molim vas da nije neko video. Evo ga, čekaj. Moj si. Izvinite još jednom.

0: tumbe, tumbe.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan. Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata.
3: Jeste lepo putovali?
4: Jesmo.
3: Nonule.
4: Ćao, deko.
3: Dekino.
1: Zdravo, mama. Dođite, stavila sam kafu.

0: Bebo, opet piliči, pa zar još uvek ne spavaš? Sada će tebe tvoja mamica da uspava? Treba mi pomoć.
1: Šta je sad bilo?
0: Treba da uspavamo dete.
1: Zar već?
0: Da.
1: Evo me stižem.

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Koji je put sa Zlatarić?
0: Aha, nastavite pravo, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

0: Ko je pita beli slon?
1: Ko je
0: pita telefon? Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskraj.

0: Našoj pesmi sad je kraj.
1: Našoj pesmi sad je
2: Raspevana strana Balkana.
3: Raspevana strana Balkana.
2: Radio Balkan International.

Devojčica, puno je veliki želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Yeah.

0: Balkan International.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Svi pačići koji su se izlegli bili su lepi, samo jedno bilo ružno.
1: Jao što je ružno, rekla je mama patka. Šta da radim sa ovim ružnim pačetom?
0: Pitala je mama patka magarca koji je radio na imanju.
1: I a,
0: rekao je magarac.
1: Pače je vrlo čudno. Odlazi, odlazi,
0: povikala jedno pače.
1: Nećemo da se igramo s tobom. Oh,
0: uzdahnula je ružno pače.
1: Niko me ne voli, niko me ne voli.
0: Jednoga dana ružno pače to je dosadilo da ga svi preziru i odlučilo je da pođe u svet.
1: Zbogom,
0: rekli su mu zečići.
1: I neka te sreća prati.
0: Posle nekoliko dana hoda, ružno pače je stiglo na imanje jednog drvoseče.
1: Šta umeš da radiš?
0: Upitala ga je drvosečina kćer.
1: Umeš li da nosiš jaja? Ne,
0: odgovorila je ružno pače.
1: Ništa ne umem da radim.
0: Pače se popelo na jedan trupac koji je plovio niz reku.
1: Idem dalje da tražim posao,
0: reklo je pače u sebi.
1: Ali pošto ništa ne umem da radim, sumnjam da ću ga naći. Hoćeš li da mi primiš u tvoju pećinu? Pitala je pače medveda.
0: Počeo je da pada sneg.
2: Žao mi je,
0: odgovorio je medved.
2: Ali ovo je pećina za medvede, a ne za stvorenja kao što si ti.
0: Sneg je jako padao i pače se promrzlo do kosti, sklonilo pod jedno drvo.
1: Jadno pače, rekla su deca kada su ga ugledala. Odnećemo ga kući da se zgreje i da ga nahranimo.
0: Deca su stavila pače kraj vatre i pripremila mu toplo jelo.
1: Mogu li da ostanem kod vas? Mogu li da ostanem kod vas?
0: Pitalo je pače.
1: U mom selu nikome neće. Baš su dobra i ljubazna ova deca,
0: rekla je pače u sebi.
1: Mogu da ostanem kod njih.
0: Kada je krenulo proleće, pače je otišao na jezero da se kupa i tamo je ugledavši svoj lik u vodi, otkrilo jednu važnu stvar. Da je ono u stvari labud.
1: Nisam ružno pače, ja sam labud. Nikom mi se više neće smijati.
0: Drugi labudovi su se obradovali što u svom društvu imaju tako lepog i simpatičnog druga, pa su pozvali šumske životinje da to proslave. Proslava je trajala do jutra.
3: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan.

ništa je drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

prvu, pa izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

0: Balkan International. Tri mala praseta. Mama svinja je imala tri mala praseta. Jednog dana im reče:
1: sada ste porasli i preveliki ste za moju kućicu. Vrijeme je da odete i napravite kućice za sebe.
0: Sa željom da ispunite

0: priča ostalima.
1: Biće slaba i lako lomljiva.
0: Rekoše mu ostala dva praseta, ali prvo prase nije htjelo da ih sluša i brzo napravi kuću od slame i ušuška se unutra. Ne tako lenjo, kao prvo prase, drugo prase odluči da pravi kućicu od pruća.
1: Treba će mi samo dan,
0: reče ono. I za jedan dan, drugo prase stvarno napravi kuću i ušuška se unutra. Treće prase mu reče:
2: da bi napravio jaku kuću, moraš mnogo više truda uložiti.
0: Odlučivši da napravi kuću od cigala, treće prase je nekoliko dana gradilo svoju kuću.

0: prasita videše velikog zlog vuka. Obegoše u svoje kuće i zaključaše se. Dođe vuk do slamnate kuće i reče:
1: Prase, prase, pusti me unutra!
2: Neću, vuče,
0: odgovori prase. Vuk dune i vatru sune i sruši prasetu kuću. Prase brzo otrča kod brata u kućicu od pruća, ali vuk dođe do njenih vrata i reče:
1: Prasići, prasići, pustite me unutra!
2: Nećemo da te pustimo!
0: Odgovoriše dva praseta. Vuk dune i vatru sune i sruši prasićima kuću. Dva mala praseta u panici otrčeše kod brata u kuću od cigala. Uskoro dođe vuk do njihovih vrata i reče:
1: Prasići, prasići, pustite me unutra!
2: O ne, nećemo da te pustimo!
0: Odgovoriše prasići. Vuk je duvao i duvao sve jače i jače, ali nije mogao da im sruši kuću. Onda je pogledao kuću okolo da nađe način kako da uđe. Skočio je na krov, pogledao kroz dimnjak. Čuvši buku na krovu, tri mala praseta staviše veliki lonac sa vodom na peć. Krenu vuk niz dimnjak i upade u veliki lonac sa vrelom vodom. Jedno prase stavi pokupac na lonac i reče:
3: Ovo je kraj velikog zlog vuka.
4: Možete živjeti sa mnom u moje kući,
0: reče treće prase.
4: I veliki zli vuk neće više nikad moći da nas upravo.

Vija je mnogo, nezgodno biće. Proždire miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo oko drveta svija. Čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

Radio Balkan. Lisac i mačak. Mogu li da se prošetam po šumi, upita mačak gazdaricu. Dosta mi je svega, i lova i miševa i podruma, želim da se nadišem čistog vazduha. Idi, dozvoli mu gazdarica, ali ne zadržavaj se dugo. Kuda ćeš, bile su radoznale ribe kad videše da mačak prelazi na drugu obalu reke. Idem da se prošetam šumom, odgovori mačak. Već mi se smučilo što sam stalno zatvoren u podrumu. Dok je šetao šumom, mačak srete lukavog lisca. Kako živiš, upita ga mačak. Meni baš ne ide najbolje. Gazdarica me celog dana drži zatvorenog u podrumu i tera me da lovim miševe. Kako se usuđuješ da mi kažeš ti, naljuti se lisac. Tako mi treba kad i razgovaram s običnim pacolovcem. Šta si učio? Kakve majstorije znaš? Samo jednu, skromno odgovori mačak. A koju to? Upita ga milostivi lisac. Kad me pojure psi, hitro se popnem uz drvo i tako izbjegnem opasnost, odgovori mačak. Ha, ha, ha, podsmehnu mu se lisac. Zar je to sve, jadni moj prijatelju? Ja znam stotinu majstorija i još imam punu vreću smicalica i trikova. Kako si ti lukav? Zadivi se mačak. Baš te žalim, zaštitnički prozbori lisac i nadmeno pokaza mačku da ga slijedi. Zbog tebe ću otvoriti moj